Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Svako jutro Sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice u manastiru Lelići od 7 sati, a naredne sedmice svakodnevna bogosluženja biće u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i naravno u manastiru Lelić. Vladika Valjevski Isihije u nedelju 14. po duhovima 6. septembra služi Svetu liturgiju od 9 sati u hramu pokrova Presvete Bogorodice. U najstarijoj Valjevskoj crkvi će 17. septembra u četvrtak biti organizovana i dobrovoljna akcija davanja krvi i to od 9 do 15 časova u parohijskom domu ove crkve. 13. septembra, dakle nedelja 13. septembar, služit će se i molebstvija za početak nove školske godine u hramovima eparhije Valjevske. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas i danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 31 stepen. U našem gradu u ovom trenutku je 19 stepeni. Sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Vitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

identiteta našeg naroda. Patrijarh je pažljivo saslušao i obaveštenja o aktuelnim prilikama u srpskom rasejanju, ukazavši na to kako na njegove pozitivne potencijale i dostignuća, tako i na izazove koji zahtevaju konkretne korake u cilju snažanja zajedništva i jedinstva, naročito među različitim generacijama i društvenim slojevima našeg naroda u dijaspori. Tokom razgovora gosti su predstojatelja Srpske pravoslavne crkve upoznali i sa željom da u Beogradu bude osnovana Srpska kuća, čime bi bilo trajno rešeno pitanje sedišta fonda, ali i stvoreno mesto na kome bi naši ljudi iz rasejanja prilikom dolaska u otadžbinu mogli da dobiju potrebne informacije, pomoć i podršku. Patrijarh Srpski Porfirije je u domu hrama Svetog Save razgovarao je 2. septembra i sa delegacijom Republike Liban, koja boravi u Beogradu na sastanku posvećenom 65-godišnjici od održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U srdačnoj atmosferi i otvorenom razgovoru uvaženi gosti su upoznali patrijarha sa iskušenjima sa kojima se Liban suočava usled složenih geopolitičkih prilika i ratnih dejstava na Bliskom istoku. Posle susreta sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve gosti su posetili spomen hram Svetog Save na Vračaru. U okviru aktivnosti odseka za parohijsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke usmerenih na mentorski rad sa sveštenicima do 3 godine parohijske službe. U ponedeljak 31. avgusta u parohijskom domu crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi održano je predavanje na temu sveštenička podrška mladima koji se bore sa problemima zavisnosti. Predavači su bili protojerej Stavrofor Branko Ćurčin, duhovnik Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti Zemlja živih eparhije Bačke i protojerej Stavrofor Radivoj Panić, koordinator odseka za parohijsku misiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Moderator je bio prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije, a govoreći o procesu oporavka od bolesti zavisnosti, otac Branko Ćurčin je naglasio da duhovni život ima izuzetno važno mesto. Posebno je istakao značaj liturgijskog života i redovnog pričešćivanja kao temelja duhovnog ukrepljenja čoveka koji se bori sa zavisnošću. Po završetku predavanja u parohijskom domu crkve Svetog Vasilija Ostroškog priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženje, a posjetit će i manastire Sretanje, Blagoveštenje i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca, više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 088367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: inspirisani, još uvijek smo zainteresovani, još uvijek hoćemo da proizvodimo umjetnička dela koja su u duhu tog pokreta i da ih gledamo i da se njima nadahnjujemo i da se pred njima molimo Bogu. Od kada je Rimska imperija postala hrišćanska, počelo se sa sistematskim oduhovljenjem svake umjetnosti koja je bila u njenom nasljeđu. Došlo se do velikih rezultata, među njima je i naša tradicija, pogotovo u 13. i 14. vek, i mi se njome nadahnjujemo i inspirišemo, i ova izložba je dokaz da to nadahnuće, i pored svega što se kasnije dešavalo, pored mnogih prekida u stvaralaštvu, nasiljem, istorijskim prilikama, ratovima, razaranjima, da nismo završili sa tim nadahnućem, oduševljenjem, i ova izložba je upravo svedok svega toga. Zbog toga, u ime njegove svetosti patrijarha Porfirija, pozdravljam vas sve, čestitam organizatorima na trudu, ovo nije bilo uopšte lako sprovesti, izvesti, i želim svima vama da vam ova izložba bude na korist, na radost i veselje, i da preko ovih radova koji su nastali kao rezultat hrišćanske molitve i vere kroz mnoge i mnoge vekove, da pred ovim radovima pridobijemo i zadobijemo nešto od iskustva i nadahnuća i blagodati koju su imali i stvaraoci i naručioci kroz mnoge i mnoge vekove koji su pred nama. Neke sa srećom.
1: U okviru pratećeg programa u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine bit će održan međunarodni masterklas, tokom kojeg će 6 umetnika iz Srbije, Grčke i Rumunije pred publikom predstaviti 3 tradicionalne tehnike sakralne umetnosti: ikonopis na dasci, fresko slikarstvo na svežem alteru i izradu ikone u kamenu. Izložba Svetlost Logosa bit će otvorena do 16. septembra. Ikona Presvete Bogorodice Stradalne i narednih dana biće izložena na poklonjenje vernom narodu u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, gde će se svakodnevno obavljati bogosluženja po sledećem rasporedu. U 7 časova i 15 minuta počinje jutrenje, dok će sveta liturgija biti služena od 8 časova. Večernja služba sa molebnim kanonom Presvetoj Bogorodici biće služena svakog dana od 18 časova. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski Lukijan služio je moleban i molitveni priziv Svetoga Duha za učenike i nastavnike, a povodom je osveštao prostorije nove srpske gimnazije u Segedinu, čime je započeto novo poglavlje u istoriji srpskog obrazovanja i života srpske zajednice u tom delu Mađarske. Obraćajući se prisutnima, Mitropolit Lukijan istakao je da je otvaranje nove škole predstavlja ulaganje u budućnost, ali da za malobrojnu zajednicu, kakva je srpska zajednica u Mađarskoj, škola ima daleko dublje značenje od same obrazovne ustanove. U molitvenom prisustvu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Gionikija, episkop Delčevsko-Kamenički Marko iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije služio liturgiju i moleban za blagosloveni početak školske godine u Cetinskom manastiru. Bogosluženju su prisustvovali učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji je po odsluženom molebnu arhipastirskim slovom poučio episkop Marko. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju u Kragujevačkom naselju Bresnica u hramu kod Svetog Gionikija Debičkog. U besedi mitropolit Šumadijski je poručio da kad nađe iskušenje, ne smemo da izgubimo veru i da se obratimo Hristu. I važno je da nikada ne izgubimo veru u spasenje, ma šta nas u životu snađe, jer nema ništa što može da pobedi Hrista. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije primio je episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Romanjskog Sergija u Vladičanskom dvoru. Arhijereji su razmotrili brojna pitanja važna za misiju i život Srpske pravoslavne crkve, sa posebnim osvrtom na tradicionalno dobre veze eparhije Bihaćko-Petrovačke i eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Mitropolit Kruševački David uzeo je učešće u činu polaganja povelje u temelj hrama u Bruskom selu Šošiće. Tom prilikom vladika David je odlikovao eparhijskim ordenom 3. stepena Miodraga Smiljkovića iz Graševaca, gramatom Rajka Ivanovića iz Berana i blagodarnicom brojne priložnike hrama. Usledio je bogat kulturno-umetnički program, tokom kojeg je vladika David poučio verni narod o značaju hrama koji su izgradili i liturgijskog sabranja koji će u njemu zaživeti. Mitropolit Zakomsko-Hercegovački Dimitrije služio liturgiju u hramu Svete Trojice u Jugovićima kod Gacka. U besedi mitropolit Dimitrije citirao svetog vladiku Nikolaja, rekavši da ljudi češće čekaju bolje vreme nego samog Hrista, a paradoks je u tome što upravo oni koji čekaju Hrista mogu izgraditi bolje vreme. Nakon liturgije, mitropolit je obišao hram u izgradnji svetog Vasilija Ostroškog u selu Kokorina. Episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, primio je u Zagrebu arhijepiskopa zapadnoameričkog Maksima. Arhijereji su tom prilikom zajedno obišli Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju Kantakuzina Katarina Branković i duhovni centar na Svetom duhu, manastir Svete Petke i saborni hram Preobraženja Gospodnjeg. Episkop Osečko-Poljski Barenski Heruvim obišao je radove na parohijskom domu, prilikom čega se razgovaralo o tekućim stvarima u crkvenoj opštini Trpinja i opštini Trpinja. Vladika Heruvim je obišao i radove na parohijskom domu Kabošu, gde je vladika upoznat sa tekućim radovima kao i planom za nastavak radova. U Zaječaru će od 3. do 10. septembra biti održan tradicionalni 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma, saopštila eparhija Timočka. Na svečanom otvaranju 3. septembra sa početkom 18 časova u porti sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice biće upriličeno književno veče Matije Bećovića. U nastavku večeri u 20 časova održat će se projekcija dokumentarnog filma Bitka za Beograd. Ovogodišnji festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma u Zaječaru zatvorit će u četvrtak 10. septembra svojim nastupom muzički ansambl Fenički biseri. U okviru aktivnosti odseka za parohijsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, usmerenih na mentorski rad sa sveštenicima do 3 godine parohijske službe, u parohijskom domu Crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi održano je predavanje na temu Sveštenička podrška mladima koji se bore sa problemima zavisnosti. Predavači su bili protojeri Stavrofor Branko Ćurčin, duhovnik Centra zemlja živih eparhije Bačke, i protojeri Stavrofor Radivoj Panić, koordinator odseka za parohijsku misiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Moderator je bio prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je ukazao na značaj i aktuelnost teme. U nastavku predavanja usledio je dijalog tokom kojeg su prisutni sveštenici imali priliku da postave pitanja predavačima i iznesu zapažanja iskustva i svoje pastirske službe.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog apostola Tadeja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služeći u 14. nedelju po duhovima, 6. septembra, liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je 2. septembra sa predstavnicima udruženja Fonda za

dijaspore. Patrijarh Srpski Porfirije razgovarao je 2. septembra sa predstavnicima udruženja Fond dijaspora za maticu u domu hrama Svetog Save. Uvaženi gosti upoznali su patrijarha sa dosadašnjim radom i dostignućima ove humanitarne organizacije, čije se delovanje temelji na 3 osnovna načela: pružanju pomoći socijalno ugroženim pripadnicima srpskog naroda i ustanovama kojima je potrebna podrška, jačanju veza između matice i dijaspore, kao i očuvanju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta našeg naroda. Tokom razgovora gosti su predstavitelja Srpske pravoslavne crkve upoznali i sa željom da u Beogradu bude osnovana Srpska kuća, čime bi bilo trajno rešeno pitanje sedišta fonda, ali i stvoreno mesto na kome bi naši ljudi iz rasejanja prilikom dolaska u otadžbinu mogli da dobiju potrebne informacije, pomoć i podršku. Patrijarh Srpski Porfirije u domu hrama Svetog Save razgovarao je 2. septembra sa delegacijom Republike Liban, koja boravi u Beogradu na sastanku posvećenom 65-godišnjici od održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U srdačnoj atmosferi i otvorenom razgovoru uvaženi gosti su upoznali patrijarha Porfirija sa iskušenjima sa kojima se Liban suočava usled složenih geopolitičkih prilika i ratnih dejstava na Bliskom istoku. Posle susreta sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve gosti su posetili spomen hram Svetog Save na Vračaru. U Segedinu je 1. septembra svečano otvorena Srpska gimnazija, čime je započeto novo poglavlje u istoriji srpskog obrazovanja i života srpske zajednice u tom delu Mađarske. Povodom početka nove školske godine i početka rada gimnazije, mitropolit Budimski Lukijan služio je moleban i molitveni priziv Svetog Duha za učenike i nastavnike, a potom je osveštao i prostorije nove Srpske gimnazije. Obraćajući se prisutnima, mitropolit Lukijan je istakao da otvaranje nove škole predstavlja ulaganje u budućnost, ali da za malobrojnu zajednicu kakva je srpska zajednica u Mađarskoj, škola ima daleko dublje značenje od same obrazovne ustanove. Mitropolit je naglasio da škola nije samo mesto u kojem se stiče znanje, već mesto koje okuplja decu, porodice i nastavnike oko zajedničkog jezika, kulture pamćenja i osjećanja pripadnosti. Institut za duhovnu i monašku baštinu Balkana, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu organizuju u manastiru Manasija u eparhiji Braničevskoj od 4. do 6. septembra 2. međunarodnu naučnu konferenciju Liturgijska teologija i monaška praksa, izvori, razvoj, preobražaj i savremeni izazovi. Konferencija će biti svečano otvorena 4. septembra u 17:30 pozdravnim pismima patrijarha Porfirija i arhijepiskopa Ohridskog i Makedonskog Stefana. U nedelju 6. septembra sa početkom u 9:00 bit će služena sveta liturgija. Uslediće i okrugli sto u 11:00 na kome će biti održana promocija 1. broja časopisa Pustinja. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženja, a posjetit će i manastire Sretenje, Blagoveštenje i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7:00 se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Beogradu, Radio Zagrebu i Radio Ljubljani. 1939. godine na Kalemegdanu održana je međunarodna automobilska i motociklistička trka Beogradski Grand Prix u čast rođendana kralja Petra II. Karađorđevića. 1946. na Kalemegdanu je počelo prvo prvenstvo Jugoslavije u košarci. 1953. stupila je na snagu Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, doneta 4. novembra 1950. godine. Poštovani slušaoci, rekli smo da je 1806. godine bila bitka na Deligradu, a Vojvoda Stanoje Glavaš je oslobodio Prokuplje. I tim povodom, a i sećajući se svih oni koji su stradali u prvom srpskom ustanku, slušamo himnu Karađorđeve Srbije koja nosi naziv Vostani Serbije, a koju je napisao Niko Dositej Obradović. Ostanite uz nas.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog apostola Tadeja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isih, je služiće u 14. nedelju po duhovima, 6. septembra, svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine prikupila je rančeve i školski pribor za decu koje je to potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima je 3. septembra podeljeno 100 školskih torbi sa kompletnim priborom. Patrijarh Srpski Porfir je u domu hrama Svetog Save razgovarao je 2. septembra sa delegacijom Republike Liban, koja boravi u Beogradu na sastanku posvećenom 65-godišnjici održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U srdačnoj atmosferi i otvorenom razgovoru uvaženi gosti su upoznali Patrijarha Porfirija sa iskušenjima sa kojima se Liban suočava, usled složenih geopolitičkih prilika i ratnih dejstava na Bliskom istoku. Posle susreta sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve gosti su posetili spomen hram Svetog Save na Vračaru. U Segedinu je 1. septembra svečano otvorena Srpska gimnazija, čime je započeto novo poglavlje u istoriji srpskog obrazovanja i života srpske zajednice u tom delu Mađarske. Povodom početka nove školske godine i početka rada gimnazije, mitropolit Budimski Lukijan je služio moleban i molitveni priziv Svetog Duha za učenike i nastavnike, a potom je osveštao i prostorije nove srpske gimnazije. Obraćajući se prisutnima, mitropolit Lukijan je istakao da otvaranje nove škole predstavlja ulaganje u budućnost, ali da za malobrojnu zajednicu, kakva je srpska zajednica u Mađarskoj, škola ima daleko dublje značenje od same obrazovne ustanove. Mitropolit je naglasio da škola nije samo mesto u kojem se stiče znanje, već mesto koje okuplja decu, porodice i nastavnike oko zajedničkog jezika, kulture, pamćenja i osjećanja pripadnosti. Institut za duhovnu i monašku baštinu Balkana, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu organizuju u manastiru Manasija u eparhiji Braničevskoj 4. do 6. septembra 2. međunarodnu naučnu konferenciju Liturgijska teologija i monaška praksa, izvori, razvoj i preobražaj, savremeni izazovi. Konferencija će biti svečano otvorena 4. septembra u 17:30. Pozdravnim pismima njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija i njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i Makedonskog Stefana. U nedelju 6. septembra sa početkom u 9 sati bit će služena sveta liturgija. Usledit će i okrugli sto u 11 sati na kome će biti održana promocija prvog broja časopisa Pustinja. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija organizuje pokloničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetu liturgiju, manastiru preobraženja, a posjetit će i manastire svetinje blagoveštenja i svete trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 posle letnje pauze počinje nova sezona duhovno-kulturnih događaja. Večeras u 9.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, i ovog 3. septembra podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili ovaj datum u prošlosti. Na današnji dan 1806. godine Srbi su u prvom srpskom ustanku kod Deligrada pobedili tursku vojsku, a vojvoda Stanoje Glavaš oslobodio je Prokuplje. 1821. u Beogradu je umro rumelijski Begler-Beg i beogradski vezir Marašli Ali Paša. Tokom drugog srpskog ustanka postigao je sporazum sa ustanicima o prekidu neprijateljstva, a 1815. godine je sa knezom Milošem Obrenovićem sklopio sporazum prema kome su Srbi dobili ograničenu samoupravu. 1869. rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, profesor Beogradskog univerziteta do 1955. godine, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Na osnovu iskopavanja praistorijskog lokaliteta u Vinči došao je do zaključka da podunavska kultura potiče iz Sredozemlja, odnosno egejske kulture i prednje Azije, a ne iz nordijskih zemalja. 1883. upokojio se ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su dela prodrla na zapad, gde je bio veoma popularan i imao je veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Njegova dela Očevi i deca, Lovčevi zapisi, Uoči novih dana. 1884. iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji. Početak gradnje 21. juna 1881. godine obeležio je srebrnim budakom knez Milan Obrenović. Ispraćaju voza, iskićenog cvećem i srpskim trobojkama, pored velikog broja građana, prisustvovali su i ugodni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. Voz je krenuo u 8 sati i 30 minuta, a u Niš je stigao u 18 sati i 23 minuta. 1905. godine u Beogradu je osnovan prvi veslački klub u Kraljevini Srbiji. Tipografski, veslarsko-plivački, pecaroški klub, danas veslački klub Grafičar. 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929. godine. Na današnji dan također 1931. godine donet je Ustav Srpske pravoslavne crkve. A 3 godine kasnije, dakle 1934. počelo je emitovanje emisije Nacionalni čas na Radio Beogradu, Radio Zagrebu i Radio Ljubljani. 1939. godine na Kalemegdanu održana je međunarodna automobilska i motociklistička trka Beogradski Grand Prix u čast rođendana kralja Petra II. Karađorđevića. 1946. na Kalemegdanu je počelo prvo prvenstvo Jugoslavije u košarci. 1953. stupila je na snagu Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, doneta 4. novembra 1950. godine. Poštovani slušaoci, rekli smo da je 1806. godine bila bitka na Deligradu, a vojvoda Stanoje Glavaš je oslobodio Prokuplje. I tim povodom, a i sećajući se svih oni koji su stradali u prvom srpskom ustanku, slušamo himnu Karađorđeve Srbije koja nosi naziv Vostani Serbije, a koju je napisao Niko Dositej Obradović. Ostanite uz nas.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svetog apostola Tadeja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u 14. nedelju po duhovima, 6. septembra, svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine prikupila je rančeve i školski pribor za decu koje je to potrebno. Prvi su obradovani učenici osnovne škole Nada Purić kojima je 3. septembra podeljeno 100 školskih torbi sa kompletnim priborom. Patrijarh srpski Porfirije u domu hrama Svetog Save razgovarao je 2. septembra sa delegacijom Republike Liban, koja boravi u Beogradu na sastanku posvećenom 65-godišnjici održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. U srdačnoj atmosferi i otvorenom razgovoru uvaženi gosti su upoznali Patrijarha Porfirija sa iskušenjima sa kojima se Liban suočava usled složenih geopolitičkih prilika i ratnih dejstava na Bliskom istoku. Posle susreta sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve, gosti su posetili spomen hram Svetog Save na Vračaru. U Segedinu je 1. septembra svečano otvorena Srpska gimnazija, čime je započeto novo poglavlje u istoriji srpskog obrazovanja i života srpske zajednice u tom delu Mađarske. Povodom početka nove školske godine i početka rada gimnazije, mitropolit Budimski Lukijan je služio moleban i molitveni priziv Svetog Duha za učenike i nastavnike, a potom je osveštao i prostorije nove srpske gimnazije. Obraćajući se prisutnima, mitropolit Lukijan je istakao da otvaranje nove škole predstavlja ulaganje u budućnost, ali da za malobrojnu zajednicu, kakva je srpska zajednica u Mađarskoj, škola ima daleko dublje značenje od same obrazovne ustanove. Mitropolit je naglasio da škola nije samo mesto u kojem se stiče znanje, već mesto koje okuplja decu, porodice i nastavnike oko zajedničkog jezika, kulture, pamćenja i osjećanja pripadnosti. Institut za duhovnu i monašku baštinu Balkana, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu organizuju u manastiru Manasija u eparhiji Braničevskoj 4. do 6. septembra drugu međunarodnu naučnu konferenciju Liturgijska teologija i monaška praksa, izvori, razvoj i preobražaj, savremeni izazovi. Konferencija će biti svečano otvorena 4. septembra u 17 časova i 30 minuta. Pozdravnim pismima njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija i njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i Makedonskog Stefana. U nedelju 6. septembra sa početkom u 9 sati biće služena sveta liturgija. Usledit će i okrugli sto u 11 sati na kome će biti održana promocija prvog broja časopisa Pustinja. Služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihije organizuje pokolničko putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetu liturgiju, manastiru preobraženja, a posjetit će i manastire Svetenja Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 posle letnje pauze počinje nova sezona duhovno-kulturnih događaja. Večeras u 19 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Tajne i laži reditelja Majka Lija iz 96. godine. Posle projekcije razgovor o filmu vodit će profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

Bela Božja golubica i Hristova mučenica, Evlalija muke želi, da mukama duh ubeli. Šta je telo? Slabo grne, kad iz njega duša prne. Prah se vraća prahu svome, duša svetu angelskome. Evlalija Hrista nosi, bez uzdaha muke snosi. Muke snosi, Boga moli, mučitelju da odoli. I odoli, golubica, i pobedi, mučenica. Telo njeno, izranjeno, belim snegom pokriveno. Duša, golub, iz nje leti, stvoritelju svom uzleti. Na mrtvome licu njenom, belim snegom pokrivenom, gle osmeha pobednice, gle osmeha osvetnice. Osmehom se osvetila i nov život objavila. Molitvama Evlalije i nas Bog da pomiluje.

Porfirija sa iskušenjima sa kojima se Liban suočava usled složenih geopolitičkih prilika i ratnih dejstava na Bliskom istoku. Posle susreta sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve, gosti su posetili spomen hram Svetog Save na Vračaru. U Segedinu je 1. septembra svečano otvorena Srpska gimnazija, čime je započeto novo poglavlje u istoriji srpskog obrazovanja i života srpske zajednice u tom delu Mađarske. Povodom početka nove školske godine i početka rada gimnazije, mitropolit Budimski Lukijan je služio moleban i molitveni priziv Svetog Duha za učenike i nastavnike, a potom je osveštao i prostorije nove srpske gimnazije. Obraćajući se prisutnima, mitropolit Lukijan je istakao da otvaranje nove škole predstavlja ulaganje u budućnost, ali da za malobrojnu zajednicu, kakva je srpska zajednica u Mađarskoj, škola ima daleko dublje značenje od same obrazovne ustanove. Mitropolit je naglasio da škola nije samo mesto u kojem se stiče znanje, već mesto koje okuplja decu, porodice i nastavnike oko zajedničkog jezika, kulture, pamćenja i osjećanja pripadnosti. Institut za duhovnu i monašku baštinu Balkana, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu organizuju u manastiru Manasija u eparhiji Braničevskoj 4. do 6. septembra drugu međunarodnu naučnu konferenciju Liturgijska teologija i monaška praksa, izvori, razvoj i preobražaj, savremeni izazovi. Konferencija će biti svečano otvorena 4. septembra u 17 časova i 30 minuta. Pozdravnim pismima njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija i njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i Makedonskog Stefana. U nedelju 6. septembra sa početkom u 9 sati bit će služena sveta liturgija. Usledit će i okrugli sto u 11 sati na kome će biti održana promocija prvog broja časopisa Pustinja. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija organizuje poklonično putovanje svetinjama Ovčarsko-Kablarske klisure u subotu 12. septembra. Putnici će molitveno učestvovati u svetu liturgiji u manastiru Preobraženja, a posjetit će i manastire Svetenja Blagoveštenja i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca. Više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. Ove nedelje do subote 5. septembra svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu Pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo, ulici Đure Jakšića broj 4, posle letnje pauze počinje nova sezona duhovno-kulturnih događaja. Večeras u 19 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Tajne i laži reditelja Majka Lija iz 96. godine. Posle projekcije razgovor o filmu vodit će profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura vazduha do 31 stepen. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje počivšeg arhimandrita Tadeja igumana manastira Vitovnica koje se odnosilo na pokajanje, misli i navike. To predavanje arhimandrit Tadej održao je 1998. godine u Inđiji. Ostanite uz Radio Istočnik.